жоохтгэн кемтэн гэр өгөн жимнэсэр сэний кемс шаалда сизмдэр кемисэн зүргэлтэрмс бэрзэсэлг мөнхөн сонсэр шаар барна.